اصولوں پر جہاں جائے ٹکرانا ضروری ہے، بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے، بندہ ہو تو زندہ

نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے۔ بزم کے آغاز سے قبل پیش ہے آج کی پیشکش کی تفصیلات۔ سمعین، بزم کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش ہوگی فہمیدہ فہموش کی۔

0: ظلمتوں نے خود بخود ڈالا ہے چہرے پر نقاب، ظلمتوں نے خود بخود ڈالا ہے چہرے پر نقاب، نور برسانے لگی آزادی صبح وطن، نور برسانے لگی آزادی صبح وطن۔ ایک خطا اور ملاحظہ فرمائیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی نعرہ ہے،
1: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا،
0: ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی نعرہ ہے، ہر مذہب کے لوگ ملیں گے ہند میں رہنے والوں میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی نعرہ ہے، ہر مذہب کے لوگ ملیں گے ہند میں رہنے والوں میں، آزادی کی جنگ میں سب نے مل کر خون بہایا تھا،
1: بے شک بے شک بے شک،
0: آزادی کی جنگ میں سب نے مل کر خون بہایا تھا، ہندوستان آزاد ہوا تو ہلچل تھی ایوانوں میں، ہندوستان آزاد ہوا تو ہلچل تھی ایوانوں میں۔ اور ایک قطع اور ملاحظہ فرمائیے کہ پھل ہے اپنی ہی تو یہ محنت کا، پھل ہے اپنی ہی تو یہ محنت کا، آج جنت بنی ہے ہر وادی، آج جنت بنی ہے ہر وادی، گلستہ میں یہ کہہ رہی ہے بہار، گلستہ میں یہ کہہ رہی ہے بہار، ہو مبارک یہ جشن آزادی، ہو مبارک یہ جشن آزادی۔ اور ایک شعر دیکھیے، یہ خطا پیش کر رہا ہوں کہ خوشی کا جشن مناؤ ہے جشن آزادی، خوشی کا جشن مناؤ ہے جشن آزادی، غموں کو بھولتے جاؤ ہے جشن آزادی، غموں کو بھولتے جاؤ ہے جشن آزادی، جو ہاتھ ہاتھ سے مل جائے ٹھیک ہے، لیکن
1: جو ہاتھ ہاتھ
0: جو ہاتھ ہاتھ سے مل جائے ٹھیک ہے، لیکن دلوں کو دل سے ملاؤ ہے جشن آزادی، دلوں کو دل سے ملاؤ ہے جشن آزادی۔ ایک آخری خطا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ آج ہندوستان میں پھر انقلاب آ جائے گا، آج ہندوستان میں پھر انقلاب آ جائے گا، جشن آزادی کا پرچم ہر طرف لہرائے گا، جشن آزادی کا پرچم ہر طرف لہرائے گا، ہر گلی کوچے میں ارشد جشن آزادی ہے آج، ہر گلی کوچے میں ارشد جشن آزادی ہے آج، بچہ بچہ دیش بھکتی کے ترانے گائے گا، بچہ بچہ دیش بھکتی کے ترانے گائے گا، آج ہندوستان میں پھر انقلاب آ جائے گا، جشن آزادی کا پرچم ہر طرف لہرائے گا، ہر گلی کوچے میں ارشد جشن آزادی ہے آج، بچہ بچہ دیش بھکتی کے ترانے گائے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔
2: شرف الدین ارشد صاحب، ایک حیدرآباد کے سینئر شاعر کے بعد میں حیدرآباد نہیں بلکہ ایک کلہن پیمانے پہ بھی کلہن مشاعروں میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے ایک ایسے مترنم شاعر شاہ نواز ہاشمی صاحب کو میں آواز دیتا ہوں۔ شاہ نواز ہاشمی صاحب، اپنا کلام سنیں۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی ضمن میں قوم ایک جیتی پر کچھ اشعار سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جناب صدر کی اجازت سے۔ مطلب عرض کیا ہے، عزم